0: ليلى السيدة روح لخبز في كمان نخليها يا كار
1: سفت استميت تحت احنا بحانوكا
0: عز خانوكي يا ليش وهرد لي بهاللويا
2: ما يا بو اني مستاق
1: יש לך עבודה אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה, אתה תכף, אתה מתחיל נקר לי, תזדקף בקשה, אתה יושב כאילו אתה במדיון על מגלשה מחכה למים.